kaže tako bilo dugme, vodi me plesa, ja bi lično vodio da me, želio da me neko vodi na svjetsko prvenstvo, međutim, jeli, kažu da oni koji će otići i pratiti sve tri utakmice naše nogometne reprezentacije trebaju da izdvoje između 16 i 40 hiljada konvertibilnih maraka, onako jest da je cifra, ali eto, i to je jednom u životu. Naravno, svi ispraćaju našu nogometnu reprezentaciju, oni su već u Torontu, o tome smo već pričali, a pred početak svjetskog prvenstva i Ministarstvo odbrane i Oružane snage Bosne i Hercegovine pridružuju se vojskama svijeta koji podržavaju vrhunski sport i ponosno bodre nogometnu reprezentaciju svoje države. Vojnici Oružane

0: do 25. juna Vogošće živi punim srcem. Povodom dana općine Vogošće očekuju vas Vogošćanski dani 2026, dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom tri sedmice Vogošće postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Vogošći.
1: Kupovati je lahko uz akciju Amko.
2: Kataloška akcija do 15. juna. Mlijeko domaće blago 1 litar marku 20. Samo ovaj vikend mladi krompir marku 55. Vegeta 250 grama 2,95. Mellow Cake Milka 100 grama 4,95. Brazil Kafa 200 grama 5,60. Persil 7,5 kg 34,95.
1: Amko Commerce. Najbliži vama.
3: Marketing. Too Loud Video Production.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, vrijeme za vijesti. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit prisustvovao je današnjem sastanku Evropske narodne stranke u Sarajevu, na kojoj su učestvovali najviši politički zvaničnici iz cijele Evrope i zemalja Zapadnog Balkana. Budućnost Zapadnog Balkana je u Evropskoj uniji.